0: nije moguća bez znatnih financijskih ulaganja. Unija je u tu svrhu uspostavila niz mehanizama financiranja napora za očuvanje okoliša. Središnje mjesto među njima zauzima program LIFE. On predstavlja vodeću inicijativu Europske unije za financiranje djelovanja u području okoliša i klime. U okviru programa je od 1992. sufinancirano više od 5500 projekata diljem Unije. Projekti su uglavnom usmjereni na očuvanje biološke raznolikosti, obnovu prirode i prilagodbu klimatskim promjenama. Kada je riječ o prašumama i starim šumama, programom LIFE financiraju se inicijative usmjerene na obnovu narušenih šumskih ekosustava i poboljšanje biološke raznolikosti. Inicijative uključuju i suzbijanje prijetnji poput nezakonite sječe stabala, šumskih požara i invazivnih vrsta, te potporu istraživanjima i inovacijama u održivom gospodarenju šumama. Još jedan ključan instrument financiranja zajednička je poljoprivredna politika. Iako je ona primarno usmjerena na poljoprivredu, pruža i financijsku potporu za agrošumarstvo, odnosno održivu upotrebu zemljišta kojom se stabla integriraju u poljoprivredne krajobraze. Tim se pristupom doprinosi povećanju biološke raznolikosti, ali i poboljšanju kvalitete tla i upravljanja vodama. Sredstvima za ruralni razvoj u sklopu te politike potiče se vlasnike šuma da gospodare šumama na održiv način i ulažu u mjere protiv krčenja šuma i za zaštitu biološke raznolikosti. Naprimjer, dostupna su sredstva za sadnju autohtonih vrsta, kontrolu nametnika i obnovu narušenih šumskih područja. Unijin program Observ Europa, posvećen istraživanju i inovacijama, također financira projekte usmjerene na razumijevanje i poboljšanje šumskih ekosustava. Ti projekti uključuju proučavanje utjecaja klimatskih promjena na prašume, razvoj inovativnih tehnika gospodarenja šumama i unapređenje znanosti u području očuvanja biološke raznolikosti. Zaštita europskih šuma nije odgovornost samo država članica, nego je zajednička obveza na razini Unije. Europski parlament u središtu je tih napora i predano zagovara očuvanja prašuma i starih šuma. Parlament je imao ključnu ulogu u oblikovanju strategije za biološku raznolikost do 2030. kojom se utvrđuje ambiciozan cilj stroge zaštite svih preostalih prašuma i starih šuma u Uniji. Također je pozvao na promicanje održivih šumarskih praksi kako bi se spriječilo masovno krčenje šuma. U travnju 2023. donio je pravila kojima se osigurava da roba koja se uvozi u Europsku uniju nije pridonijela krčenju ili degradaciji šuma u svijetu. Prvotno su trebala stupiti na snagu u prosincu 2024. ali to je odgođeno za jednu godinu kako bi poduzeća imala dovoljno vremena za prilagodbu. U veljači 2024. zastupnici su podržali novi zakon kojim se od svih država članica zahtjeva da rade na obnovi prirodnih staništa. Osim zakonodavstva, Europski parlament pomno prati provedbu politika očuvanja, a Odbor za okoliš redovito ocjenjuje napredak u tom području i osigurava da se mjere zaštite uistinu i provode. Budući da je odgovarajuće financiranje ključno, parlament je imao presudnu ulogu u osiguravanju financijske potpore za zaštitu biološke raznolikosti. Uz to zalaže se za više ulaganja u očuvanje prirode u okviru programa kao što su LIFE i Observ Europa te zajedničke poljoprivredne politike. Europska unija nastavlja s provedbom mjera za zaštitu prašuma, čiji je cilj osigurati da ti rijetki ekosustavi ostanu netaknuti i da nastave pružati značajne koristi za okoliš. Jer zaštitom prirode ne doprinosimo samo očuvanju okoliša, već i osiguravamo našu budućnost. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
1: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2024.